0: Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'in, hamdan urati wa tafi mazidah.
1: Amin.
0: Ya Rabbana makalan jauhkan ma'in, makin berikan kerima azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma tawfiq umurana wa sadda lisanana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ansirna wa amalana wa ansir arwahana wa rahmatil karibina wa anshir abidana Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi.